0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7. On 7. mai, neljapäev ja ees ootab enne olematult tore hommik. Sooja tuleb kuni 14 kraadi päeva jooksul ja lubati tänaseks sademeteta päeva. Ja kui tahad natukene närvikõdi ka, siis sa tead, Tartu Elektriteatris algab tänasega filmiprogramm, mis toob valitud siis hilisõhtutel neljapäeviti publikuni siis armastus- ja uudusfilmid. Kvaliteetne programm on Elektriteatri lehel leitav ka. Kui tahad aga kvaliteeti raadiot kuulates, siis kindlasti uhi uus digiraadio võiks olla sinu köögis ka mängimas ja päev võib tulla sulle siis ka toreda võiduga, et toob sulle siis finaali koha ja saame reedel juba välja loosida Oomi poe poolt välja pandud Vesteta plus raadio. Nii et finaali koht ootab siin täna kell 8.45 ja mängust lähemalt veel enne, kui kell saab 8 hommikul. Ees ootava 3 tunni jooksul vali endale meelepärane muusikavalik meie 10 digijaamast. Hommikuprogrammised kuulad üheaegselt kõigis 10. jaamas on selleks Elmari kuld, ballaadid või tantsuõhtu, My Hits Rock või My Hits Dance või Duo Party või oled valinud kuulata midagi hingele valides softmixist kõlava muusika, muidugigi nalja toov siis hitmix ja Duo Gold. Ja vaheta neid jaamu nagu tahad, ise valid muusika valiku, mina olen sulle seltsiks igal hommikul, igal hetkel, kella 10. välja 10. jaamas. Nii et alustame hommikut ja tulgu see hommik meile väga tore.
0: Sa kuulad raadiot. Duo Gold.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Toredat neljapäeva hommikut, kell on saanud 7:09 minutit ja ilmast lähemalt rääkides siis on nii mõndagi erinevat. Lääne ja Põhja-Eestis on ilm kindlasti sajuta, kagupool on pilvisem ja enne lõunal Lõuna-Eestis võib kohati natukene vihma siis tibutada. Aga õhtupool on väga kindel, et kõikjal taevas selgineb ja võib vihmavarju kokku panna. Puhumas kirde ja idatuul, lääne siis ka põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja soojad lõpp täna 7-14 kraadi. Praegusel hetkel on 5 kraadi sooja Tallinnas, Otepääl, Viljandis ja Kuressaares, 5 kraadiga Türi Paide, Põltsama, 5 kraadi hetkel ka Jõgeval, 6 kraadiga Võru, Tõrva, Elva, Pärnu ja 7 kraadi sooja Tartus.
2: Ajatu klassika Duo Gold.

tere hommikust, kell on saanud 7:18. Loodan, et puhkasid end tänaseks hästi välja. Kui alles praegu ärkasid ja küsid, mis päev täna on, siis see on 4. päev ja 7. mai. Täna on salasõna ehk passwordi päev ja on ka salasõna muutmise päev. Aga ma arvan, et kui vajadust pole, siis ei ole päeva pärast vaja kohe muutma hakata ja mis kõige tähtsam oma paroolid hoia ikka vaid enda teada. Aga ei jäta mina enda teada fakte ajaloost ja tagasi vaadates siis 7. mai oli päev, kui saime lennata kõrgele kosmosesse. Aastal 2013 jõudis orbiidile Eesti esimene satelliit EastCube 1. Ja 7. mai oli ka eneseületamise päev, kui aastal 1990 kaks Norra suusatajat jõudsid esimestena põhjapoolusele ja seda ilma koerte, ilma sõidukite ja välise abita. No, uude aastasse on jõudnud ka ilma kõrvalise abita tähtpäevaline. Sünnipäeva peab täna Eesti filmi režissöör ja stsenarist Monika Siimets. Palju-palju õnne sünnipäevaks ja õnnitlused ka elualal, sest režissöör Monika Siimets valiti Transatlantic Stars 2026 programmi. Kandideerimine kestis ligi pool aastat ning 5 osalejat valiti välja enam kui 160 siis Euroopa režissööri hulgast. Valiku puhul sai määravaks Siimetsa mängufilm Must Auk, mille Euroopa ja USA filmi professionaalidest koosneb žürii, tõstis esile kui silmatorkava loomingulise julguse ja olulise sõnumiga filmi. Täna ka sünnipäeva tähistamas ettevõtja ja muusik Fred Krieger. Väga-väga soovitan kuulata temaga ka saadet Paaris mäng. Siis kuulad ka, mida Fred Krieger ise muusika valikuks valiks, kui on valida. Aga täna sünnipäeva tähistamas ka Ivar Must, helilooja, kes on siis 2001. aasta Eurovisiooni lauluvõistluse võitnud Eesti euroloo Everybody meloodia autoriks. Ja muidugi on Eurovisioon küll siis teemana tõstmas pead ja seda kindlasti räägime ka sellest, mis siis täna trendib. Aga päev toob endaga kaasa ka järgmise finaalikoha meie hommiku mängus ja homme loosime kõigi finalistide vahel välja uue Taplus raadio. Oomi pood on välja pannud siis raadio Veste. Kvaliteetne heli Taab raadiost on juba sulle siis vaatad homme täitsa nupu vajutuse kaugusel. Nii et vaata Oomi poe lehele, milline üks moodne raadio välja näeb ja jätan siin te mõtlema ka mängu vastust. Mis artisti ja lauluga on täna tegu?

Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulajale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7:10.

0: Tere hommikust, kell on 7.27 ja head ärkamist uudisveergudele ka. Enam ei saa eestlased ilma keerukate viisaprotsessi läbimata Nicaraguasse siseneda. Nicaragua kodanikud saavad seevastu Eestisse reisida viisata. Aastal 2023 oli meie reisidokumente tugevaselt maailmas 10. Kohal. Eelmisel aastal kirjutas postimees, et Hensley Passport indeksi järgi saavad eestlased külastada viisa vabalt sama arvu maid kui kanadalased. Nüüd on tulnud aga tagasilöök ligi 7 miljoni elaniku ja rohkem kui 130 000 ruutkilomeetrise territooriumiga Nicaragua taastas eestlastele veebruaris viisa nõuda. Tallinna kinnisvaraturu tehingu aktiivsus püsib eelmise aasta tasemel, ostjate huvi on liikunud järjest rohkem uusarenduste suunas. Kuigi ostjad jätkub ka eksklusiivsematele kinnisvaradele, siis enim tehinguid tehakse ligikaudu 4000 eurose ruutmeetri hinnaga korteritega. Seda nii Tallinnas kui ka linnast väljas. Tallinna lähi valdade linnade korteriturg elavnes alates märtsis märgatavalt, eriti Maardu linnas ja Kiili vallas, kus tehingute arv kasvas kuuga vastavalt 100% ja 87%, ning Kiili vald paistis silmaga kõrgeima korterite ruutmeetri mediaan hinnaga, mille ruutmeetri hind ulatus märtsis 3320 euroni. Kvartali koondvaates tõusid esile Saku vald ja Keila linn, kus tehingute arv kasvas aastaga ligikaudu veerandi võrra. Suurim langus toimus Harku vallas, kus tehinguid tehti ligi kolmandiku võrra vähem kui aasta varem ning ka märtsi tulemus jäi alla veebruarile. Samal ajal näitasid Maardu ja Kiili märtsis tugevat kasvu, tehingute arv suurenes seal pea 2 korda. Läti omavalitsused aga kehtestasid ulatuslikud tõrjemeetmed ja kohustasid maaomanike kahjuritega võitlema pärast Läti valitsuse otsust nimetada Hispaania teod võõrliigiks. Märtsis jõustunud määrus paneb kohalikele võimudele elanikele ka kohustuse kahjuritega võidelda. Nii kirjutab Läti rahvusring Hääling. Ekspertide hinnangul elasid teod külma talve edukalt üle ja ilmavad nüüd ilmade soojenedes taas massiliselt välja. Kuigi määrus näeb ette kohustusliku tõrje, ei ole ameti võimud veel otsustanud hooletutele maaomanikele trahve määrata. Praegune fookus on elanike harimisel ja teavitustööl. Nüüd aga kevad ühest suuremast spordisündmusest, mis tuleb sulle koju kätte. Jäähokei MM jõuab tuua meid telekanalite vahendusel Eesti televaatajateni ja 15-31. Maini toimuvad Sveitsis jäähokei maailmameistri võistlused. Põnevamaid kohtumisi näeb tuua 5 eestikeelse kommentaariga ja venekeelse kommentaariga kanal 7. Tuua meid alustab mõlemas kanalis ülekannetega kohe turniiri avapäeval ja mõlema mängu eel näeb ka turniiri avatseremooniat. Kokku näidatakse turniirilt mõlemas kanalis 30 mängu, tuua 5 otseülekandeid saab jälgida ka Postimees Spordis.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Kell on 7:30 hommikul mõnusat ärkamist. Ilm pakub meile tegelikult sajuta päeva. Lääne ja Põhja-Eestis on siis kindlasti sajuta ilm juba hommikul vara. Kagupool on võibolla hommikul pilvisem ja enne lõunale võib ka Lõuna-Eestis sadada kohati vihma. Õhtupoole kõikjal ilm selgineb. Sooja tuleb täna 7-14 graadi. Praegusel hetkel on mõõdetud 5 graadi sooja siin Tallinnas, 5 graadiga Kuressaare, Otepää, Viljandi, Valga, 6 graadi Raplas, Türil, Paides, Jõgeval, Võrus, Elvas, Tõrvas ja 6 graadiga Pärnus, 7 graadi sooja praegu Tartus.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
3: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Ajatu klassika Duo Gold.

0: kell on 7:42, mõnusat ärkamist ja vaatame üle liikluse ka. Tallinnas liiklejatele teavad, et hipodroomi ristmikul algasid ehitustööd ja ole siis tähelepanelik, et linna sisenev liiklus on suunatud vastas suunda. Tabasalu ja Harku suunal kesklinna poole liikujatele soovitav linnavõim võimalusel valida teekonna siis läbi Mustamäe. Liiklejatel palutakse olla tähelepanelikud ja järgida ajutist liikluskorraldust. Tartus kui ka Tallinnas linnas tundub liiklus peamiselt sujuv, midagi aeglasemat on aga moodustumas Tallinnas Peterburi teel. Ja maanteel liiklejale teadmiseks, et täna algas liikluspiirang Järva maakonnas Pärnu Rakvere Sõmeru teel Roosna Alliku ja Oravete vahel. Kilomeetrit teel 110-120 tehakse päeva jooksul teekatte märgistustöid ja töö on liikuva iseloomuga. Töötsoonis on lõiguti üks sõidusuund suletud ja kiirus on piiratud ja liiklust korraldavad koha peal reguleerijad. Ja veel infot, eile õhtul alustati ju Paldiski sadamas tuulikut eri veoga Lätti, mis vältab õhtuti ja öösiti 2 kuud. Eri veost autorongi pikkus on kuni 90 meetrit ja kõrgus kuni 5,5 meetrit. Mais ja juunis siis see toimuv tuulikute vedu käib õhtuti ja öösiti, ikka selleks, et võimalikult vähe häirida liiklust. Ja tuulikute veoks kasutatavad marsuudid on Tallinna ringteed mööda Jälgimäele sealt Saku oleviku kaudu Uusküla, Rapla külje alt läbi Kerguni ja seal jätkub teekond aluste Kergu maanteed mööda alusteni, edasi tulevad Tori, Paikuse, Abja Paluja ning viimaks läbi Penu ja küla Lätti. Tallinna ringteed mööda Tallinna Tartu maantele sealt Imavere kaudu Viljandi suunas ja edasi Viljandi külje alt Kõpuni ja teekond jätkub Valga Uulu maanteed pidi Merekülani ning sealt siis mööda Via Baltikat Läti piirini. Ole siis öisel ajal liikudes tähelepanelik. Ja veeteed ületajale teavet ka. Täna hoomikul alustab Saarema ja Hiiuma vahelise liini teenindamist Kihnu veeteed parvlaev Amalie, mis siis asendab parvlaeva Reet rikketõttu mandri ja Kihnu vahelisele liinile siirdunud parvlaeva soela. Sellist infot praegu liiklejatele. Kell on 7:44, mõnusat ärkamist.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Homme õhtul Kanal 2-s. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega homme õhtul kell 8 Kanal 2.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

mõnusat hommikut, 7.53 näitab kell ja vaatame, mis trendib täna 7. mail. No suve hooajale vastu minnes on inimesed mongoda pärast täiesti hullunud. Ajalehed Wall Street Journal artikli kohaselt teevad ameeriklased ilmselt kõike, et saada kätte India mongod. Sotsiaalmeedias on laialdaselt levinud siis postituse mongo hullusest, milles rõhutatakse, kui kiiresti mongod USA's ära müüakse ja õnnelik ameeriklane on see, kes on saanud lähiajal mõne mongo. Aga õnnelik on muidugi ka see, kes kuulab head muusikat ja muusika sündmustes siis ka rocki kuulajatele siis teavad, et täna ilmus lauljal Laura Brits uus singel ja kannab siis uus singel nimetust Mixed Signals ja kõlab see lugu selliselt.

nii et õnne siis uue singli puhul, Laura Brits kindlasti rõõmustab ja on juba teavitanud ka, et väga vinge muusikavideo on ka looga Mixed Signals siis ilmumas. Aga segased on signaalid ikka veel ka Met Gala riietusega, et kui vaadata siis sotsiaalmeedia trende, räägitakse siin seal ikkagi sellest, kes siis sai Met Gala teemale pihta ja kes mitte. Nii et väga suur teema sotsiaalmeedias hindavad ikka veel parimaid outfitte, hullemaid outfitte, meemid lendavad, kõik püüavad kodustada koduste vahenditega jäljendada siis avantüürseid kleite. Aga Eurovisiooni nädal hakkab ka täielikult pead tõstma, nii et eelmelu siis läbi igasuguste videode nagu proovid, backstage klipid, favoriidid, draamad, laulude refräänid TikTokis juba levivad reaktsioonivideod ning ka top 10 siis juba edetabeleid koostatakse. No epik oli näha, et Vanilla Ninja proovides polnud isegi trummaril trumm.

0: on siis püksid saadaval ka erksates, roosades, sinistes, rohelistes, isegi kollastes toonides. Selle trendiga püksistiili kandmine ja võti on kombineerida siis valik lihtsate põhiriietega, olgu siis valge T-särk või siis lihtsad kampsunid ja kingade osas proovi ikkagi hoopis plaitusid ja oluline on lasta pükstel olla looki staar ise. Aga viimastel päevadel Brasiilias on tekkinud ootamatu hullus ainult vilistamisele pühendatud WhatsAppi gruppide järele, mis ühendavad erinevas vanuses ja erinevate elukutsega inimesi. Mõned gruppid saavad päevas kuni 600 hääl märkust, kus juures kõige populaarsemad esitused koguvad TikToki platformil sadu tuhandeid vaatamisi. Näiteks siis looga Bring Me to Life või siis Gorillase laule Feel Good. Tõlgendused maailma suuruselt teisel WhatsAppi turule tekivad siis iga päev uued gruppid, millest mõned jõuavad 1024 liikmelise piirini vähem kui 24 tunniga, mis sunnib administraatorit jälle uut gruppi tegema. Tulemused on sageli tagasihoidlikumad ning hinnang antakse emojide ja kleebiste põhjal, sest need on ainsad lubatud lühi tekstivormid. Kõik muu tuleb vilistada. Keegi ei tea, kus kohast trend alguse sai, aga levima hakkas see juba aprilli keskpaigast ja kui sina kuule võid ju ka mulle WhatsAppi teada anda, miks sa nii vara oled ärganud ja mis jaamas seda hommikut kuulad. Vilistaga mõni lugu, proovin ära arvata, mis jaama siis sina täna hommikul oled enda lemmikuks valinud. Aga juba 4 minuti pärast saab kell 8 hommikul head ärkamist.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: ajatu klassika Duo Gold. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on 8. Hommikul on 7. mai, neljapäev. Ees ootab väga mõnus kevadpäev. Varsti kuulame üle ka ühe heliklipi ja püüa ära arvata.

0: vaata siis, mis artisti lauluga tegu on ja ole valmis kell 8.45 finaali kohta võitma. Ja oleme siin iga päev selgitanud välja finaliste reedeseks loosimiseks. Homme selgub juba, kes võidab endale Oomi poe poolt välja pandud raadio. Et Ta plus raadio siis Vieste kannab see nimetust ja milline see trendikas Taab raadio välja näeb, näed ka siis lehelt oomipood.ee. Sulle siis mõnusat ärkamist ja kindlasti hea muusikaga läheme siit edasi. Tahaks küll vaadata ka sulle, milline imeline kevadpäev saab olema siis täna 7. mail just ilma mõttes, et kui palju temperatuure ja kui palju päikest lubatakse tänaseks.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Neljapäeva hommik siin Tallinnas küll on päris kenasti alanud ja päike on pilve tagant välja tulnud. Põhja-Eestis kui ka Lääne-Eestis on ilm kindlasti täna sajuta. Kogupool on ilm pilvisem ja enne lõunat võib-olla Lõuna-Eestis ka toha võib tulla sekka ka vihma. Aga õhtul kõikjal taevas selline on mõnus kevadpäev, mis pakub kuni 14 graadi sooja meile. Ja hetkel 5 graadiga on Rakvere, Kuressaare, Valga, plus 5 on Haapsalus, 6 graadi Viljandis ja Jõhvi. Jõgeval, Türil Paides, plus 6 ka siin Tallinnas ja Põltsamaal ja 7 graadi sooja Pärnus Tartus. Hetkel kõige soojam koht Kihnu saar 8 graadi.

sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: kell on 8.08, päikseprillid on tõesti täna hea valik autoroolis olles ja tihedam liiklus on praegu Tartus Jaama tänaval ja Narva maanteel ja midagi tekib siis ka vaikselt Riia maanteel linna poole sisse liikudes siis lõigul enne Soinastega ristumist. Aga muidu tundub siis liikumine Tartus päris kena. Tallinnas autoroolis kuulajale meelde tuletus, et hipodroomi ristmikul on ehitustööd, linna sisenev liiklus on suunatud vastas suunda ja liikletel palutakse olla tähelepanelikud, järgida ajutist liikluskorraldust ning pigem valida alternatiivsed linna sisenemise suunad. Ja mõningaid uusi valikuid on kindlasti näha, sellepärast, et ega need ummiku siis punased jooned on kõikjal tänavatel, aga eelkõige just märkan seda Peterburi teel, kindlasti ka natukene osaliselt siis ka Vabaduse puiesteel ja on ka Pärnu maanteele midagi tekimas kui ka Tartu maanteele, nii et võibolla siin poole tunni jooksul läheb siis autode rivi veel tihedamaks. Muidugi tarktee.ee annab teada ka liikluspiirangust, mis sai alguse täna Järva maakonnas, Pärnu Rakvere Sõmeru teel, Roosna Alliku ja Aravete vahel kilomeetritel 110-120 tehakse päeva jooksul seal tee töid ja töö liikuva iseloomuga on ning üks sõidusuund on suletud ja kiirus on piiratud ja reguleerijad korraldavad kohapeal liiklust. Rohkem infot ikka lehelt tarktee.ee või helista numbril 1247 ohutud liiklemist.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kell on 8:21 hommikul. Head ärkamist ja neljapäeval on siin sinu võimalus ka finaali pääseda. Homme juba on võimalus kellelgi võita endale uhi uus digiraadio, et ka kodus ärgata siis lemmik jaamaga. Ja mängime hommikumängu kell 8:45. Finaali koht ootab ja selleks, et võita endale trendikas tänapäevane raadio Taplus Raadio Vieste, siis ole nüüd tähelepanelik ja proovi peagi ära arvata, mis artisti ja mis lauluga tegu on. Oomi pood on siis välja pannud Vieste raadio, mis siis toetab nii traditsioonilist FM raadiot kui ka Taplus raadio vastuvõttu. Võimaldab tegelikult sul salvestada sinna kõik lemmikjaamad, olgu neid siis või 40. Nii et kui otsid endale sobivat Taplus digiraadiot või midagi muud, mis tehnikas puud on, siis Oomi poe kodulehel kindlasti leiad. Ja meie nüüd otsime uut õiget vastust, milline võiks olla siis laulu pealkiri ja kes on artist. Kuule tähelepanelikult ja ole kell 8:45 valmis vastama. Oli ehk sulle lihtne küsimus, nii et 20 minuti vältel tee kõik kiired asjad ära selleks, et saaksid siis mängus osaleda täpselt 8:45 meil helistades ja pakkudes õiget vastust. Ja täna siis saab sulle kuuluma üks finaali koht ja homme juba kõigi finaalistide seast loosimegi Oomi poe poolt välja pandud Vieste raadio välja.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku Taplus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7:10.

0: Tere hommikust, kell on minuti pärast 8:30. Läti õhuvägi tuvastas öösel mitu Venemaalt tulnud drooni. Kaks drooni kukkus alla Latgales. Seni on leitud ühe mehitamata õhusõiduki kukkumiskoht. Täna vara hommikul kuulutati Palvi, Lutsa ja Resikne piirkonnas välja õhuruumi oht. Ja nende piirkondade elanikel soovitati jääda siseruumidesse ja droonide nägemisel sellest teatada hädaabi numbril 112. Ida-Tallinna keskhaigla nimel tehakse petukõnesid, mille sellista esineb haigla töötajana. Petukõnele võivad viidata välismaine suunakood, ebatavalised küsimused või surve kiiresti tegutseda. Ja Ida-Tallinna keskhaigla tuletab meelde, et haigla ei küsi telefoni teel kunagi isiku andmeid, PIN-koode ega paroole ning ei nõua isiku tuvastamist autentimisvahenditega. Kahtlase kõne korral katkestatakse vestlus koheselt ja ärge jagage oma andmeid. Haigla soovitab, et kui olete jaganud oma andmeid või saanud kahju, pöörduge koheselt politsei ja piirivalveameti poole. Õpilaste meelelahutuseks korraldatud kooli spordipäev võttis ootamatu pöörde, kui robot etteaste läks viltu. Šokeerivad videokaadrid on siis näidanud hetke, mil tantsiv robot läks kontrollialt välja ürituse ajal ühes koolis Hiina loodeosas asuvas Xinjiangi piirkonnas. Video alguses on näha, kuidas robot teeb spordiväljakul lõbusaid tantsuliigutusi. Daily Maili teatel hakkasid asjad aga viltu minema, kui õpilased jooksid väljakule, et koos robotiga tantsukava ette kanda. Esinemise alguses komistas robot ise enda jalgadesse kukkus pikali ja väidetavalt ajas teda segadusse suur rahvahulk, mille järel ta komistas ja hakkas esinejaid siis püstitõustes kung-fu löökidega ründama. Olukord saadi kontrolli alla, kui roboti operaator jooksis väljakule ja eemaldas roboti väljakult, enne kui see suutis mingite suuremat kahju tekitada. Spordijälgijatele ka jäähokki MM jõuab tuua meedia telekanalite vahendusel Eesti televaatajateni 15. Kuni 31. Maini toimuvad Šveitsis jäähokki maailmameistrivõistlused. Tuua meedia alustab mõlemas kanalis ülekannetega kohe turniira avapäeval, nii tuua viies kui ka kanal seitsmes. 15. Mail jõuab vaatajateni kaks mängu, kell 17.20 algav Kanada ja Rootsi kohtumine ning kell 21.20 algav USA ja Šveitsi vastasseis. Kokku näidatakse turniirilt mõlemas kanalis 30 mängu. Duo 5 otseülekandeid saab jälgida ka Postimehe spordis. Portugali MM-ralli algab aga korraliku hooga pihta juba täna. Kavas ei ole mitte ainult lühike publikukatse, vaid kokku kolm katset neist ühe pikkus lausa 20 kilometrit. Postimees vahendab rallit põhjalikus otseblogis ja esimene katse algab Eesti aja järgi kell 17.05.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Kell on 8.32, mõnusat ärkamist, kevadpäev toob meile sajuta ilma. Võibolla kagupool on ilm natukene pilvisem ja Lõuna-Eestis tibutab vihma, siis tead õhtupoole kõikjal ilm selgineb. Soojakraadid jäävad 7 ja 14 graadi vahele. Hetkel on 6 graadi Otepääl Põlvas, 7 graadi Viljandis, Kundas, 7 ka Kuressaares Türil Paides. Plus 7 veel Pärnus, Jõgeval ja Tartus, ka Raplas ja 8 graadi praegu sooja Räpinas ja Tallinnas.
2: Ametlik teadaanne. Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel. Kodu ja eksootilised loomad, linnud, meie mere kalad. Toidu ja käsitööturg sel reedel, laupäeval ja pühapäeval Luigel.
3: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kas näete seda tilukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.

0: kell on 8.45, head ärkamist. Alustame hommikumänguga ja Oomi poe poolt on reedeses homses finaalis kõigi õigesti vastanute vahel siis võimalus välja loosida ühele õnnelikule Taplus Raadio Vieste. Oomipood.ee lehelt oled kindlasti juba seda vaatamas ka käinud ja meenus juba võib-olla seal lehe peal olles, mida kõike veel sealt endale soetada. Aga nüüd mängu juurde. Täna saab edasi neljas mängija, kes teab õiget vastust, mis artist, mis on loo pealkiri, siis helistada numbril 57220022. Kuulame seda helilõiku. Kes on artist, mis on loo pealkiri 57220022 on telefoni number ja sinu võimalus täna mängides võtta finaali kohti ja reedel võib-olla endale võita siis Veste Taplus Raadio. Ja saad siis juba hommikul vara köögiski kuulata ja võib-olla kellegile kinkida, kellel võiks ka digiraadio võimalus olla. Halloo, kes mängib?
1: Tere, Egert.
0: Egert, jaa, Egert, siin ma mäletan, meil läks üks mäng natukene nihu, aga kuuleme siis, kuidas sina arvad, mis on siis antud helilõigu artisti nimi ja loo nimi?
1: Täna ta Lady Gaga ei ole, aga äkki on Robbie Williams ja Rock DJ.
0: Egert, palju õnne, sinul ongi finaali koht nii lihtsalt ja kiirelt käes, palju paremini kui meil eelmine kord siis läks. Aga Egert, kus kandist mängid?
1: Ikka Paidest.
0: Jaa, see oli mul meelest ära läinud, et Eestima südamest Paidest sa ju meile helistasid. Kuidas tänane hommik alanud, kui vara hommikul pidid ärkama, et finaali koht võtta?
1: Täna ma magasin sisse, nii et väga hea hommik on.
0: Siis on hästi. Niimoodi vaikne ärkamine. Aga ega sellest ju midagi hullu ei ole, et natukene hiljem alustad.
1: Ei ole.
0: Jah, võibolla ehk lõpetad ka varem, sest ilus ilma. Ja. Kuidas Paides on praegu, päike paistab?
1: Uduvine taga ta on, aga küll ta paistab.
0: Mm-hmm. Ja siis Egert, eks siis homme võibolla räägime jälle, siis on ju suur finaal ja saame sulle siis võibolla digiraadio välja loosida. Kuidas praegu ikka tuua raadiolainel või oled seal midagi muud 10 jaama seast endale leidnud?
1: Ikka oleme tuua raadiolainel.
0: Sa nagu oleks kellegi koos seda kuulamas või kuidas teil on seal, miks sa nagu teietad?
1: Jaa. Me oleme tööle minemas.
0: Ah, koos lähete igapäev tööle?
1: Täpselt.
0: Oota, aga siis magas ka teine ju, kolleeg sisse. Jäi hiljaks sinu tõttu.
1: Ei, tema pidi ootama.
0: Olgu, aga siis tervitused kolleegile ja aitäh, et kaasa mängisite ja koos selle vastuse ära arvasite. Ja Egert, püsi veel telefoniliinil teistega, jätkame muusikapalaga.
2: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja arma sa, et kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Homme õhtul kell 9 Kanal 2.

0: kell on 8.56, head ärkamist. Vaataks korraks üle ka, mis siis täna veel 7. mail trendib. No kõigepealt muusikast ilmus lauljal Laura Brits uus singel Mixed Signals ja laulja lubas meile enneolematud muusikavideot ka, et sellist, mida veel Maarjamal nähtud ei ole. Ja Laura rääkis ka õhtusaates oma uuest loost lähemalt. Aga täna juhuslikult Ivar Musta sünnipäeval siis hakkas ees ootav Eurovisiooni nädal ka täielikult pead tõstma, kui vaadata sotsiaalmeedias ringi siis proovid, backstage klipid, favoriidid, draamad, top 10 edetabelid, TikTokis levivad ka reaktsiooni videod ja erinevate laulude refräänid juba ja väga epik oli näha, et Vanilla Ninja proovides polnud isegi trummaril trumme vaja. Aga mida trendikat võiks kanda? Eile rääkisime, mida trendikat võiks kanda seljas, täna räägime, mida tõmmata jalga, ei saa eitada, et siidist ja satiinist püksid, need on eriti moes nüüriga pingutatavad mudelid, maailmas siis pärast eelmise suvepuumi endiselt moemaailmas trendivad, New Yorkis Londonini siis praegu kõige populaarsem julgem, tekstuurilisem lähenemine on siit tafti kanda. Kuigi neutraalsed värvid on väga popid, on siis püksid saadaval ka erksates, roosades, sinistes, rohelistes, võib isegi kollastes toonides. Aga kindlasti on trendikasse kuulata ka siis digiraadiot või taabraadiot ja võibolla seda hetkel teedki kaks kätt roolil olles siis hea muusikaga läheme siin hommikus edasi. Paari minuti pärast on kell juba 9 hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.
1: Toredat neljapäeva hommikut, üks minut on üle 9 kell ja päikseline on see olemine vähemalt siin Tallinnas küll ja pole ilmal viga ka Paides, nagu siin Egertiga juttu oli. Hommikuprogramm 10. raadiojaamas korraga on nüüdseks eetris olnud 4 päeva. Oled kindlasti oma valiku teinud või leidnud ka uusi valikuid või siis jäänud vana hea valiku juurde, aga hommikut tõesti saad kuulata igal argipäeval 7-10. Saade on korraga eetris kõigis digijaamades, nii et hommikuse info, lemmik muusika saad kätte igal juhul, kui kuulad jaam. Mu näiteks siis Duo Gold, Duo Party, Duo Radio, Duo Country, Duo Soft Mix, Duo Hit Mix, My Hits Dance või My Hits Rock ja kuulad ka hommikut Elmari tantsuõhtust või siis jaamast Elmari Kuld, nii et tee oma valik ja saad siis hommikule mõnusa starti ja hoo sisse anda. Praegu siis minul ka viimane tund koos sinuga on alanud ja saame siin hommikus kindlasti selgemaks, mida päev kaas endaga toob. Annan sulle kindlasti päeva soovituse ka ja vaatame ringi ka uudisveergudele. Ja mis kõige toredam, uurime ka välja, mis siin 7. mail neljapäeval trendib. Aga nüüd moodsa muusika juurde tagasi.
0: Hommik Kristiina Krausiga. Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Veel enne muusikat ka natukene ilmast ja ilm on tegelikult pilvisem just kogu Eestis, aga põhja kui ka Lääne-Eestis ilm on täna soojuta, Lõuna-Eestis enne lõunat natukene veel tibab vihma, aga siis on selge, et õhtuks kõikjal taevas selgineb sooja, tuleb täna 7-14 kraadi. Praegusel hetkel 7 kraadi sooja Jõhvis, Võrus, Viljandis ja plus 7 ka Haapsalus, Kuressaares ja Pärnus ja plus 7 ka Tartus ning 8 kraadi Tallinnas.
0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: sujuvat hommikut, kell näitab 9:11. No lennates oleks täna kindlasti lihtsam kui autoga liikudes. Hipodroomi ristmiku ehitus on teinud liikumise päris keeruliseks Tallinna linnas Tabasalu ja Harku suunalt kesklinna poole liikujatel. Soovitab linne võimalusel valida teekonna läbi Mustamäe, aga arvan, et siin juba mitmes päev on hakanud kujunema välja täiesti uued linna sisenemise suunad ja see omakorda põhjustab seisakuid, sest et suured siis mõtted on kõigil ühesugused ja praegu stanges kinni on juba sulle tuttavad kohad niigi, kus liiklus on aeglane ja väga aeglane ja targutan siis kaasa, et homme hakka siis veel varem koduste liikuma. Aga praegu ummikuid Tallinnas näitab kõige pikemalt Tartu maanteel ja kindlasti ka leiab Laagna teelt, ummikuid hetkel ka Peterburi teel ja Suur Sõjamäe ning Gonsiori tänav, siis veel Narva maanteel, kohe väga pikemalt ka Pärnu maanteel, mis siis veel ristub seal Suur-Ameerika tänavaga, mis omakorda ka on seismas autot seal pikas rivis. Ja veel on siin näha ka veselised väiksemaid tänavaid ja näiteks siin Rävala puiesteel kindlasti ka liiklus on aeglasemaks jäänud natukene ka Tammsaare teel ja veel siis niigi koormatud Pärnu maante, mis linna siseneb, siis selle alguski hakkab siin võtma siis moodustama veel pikemat rivi. Nii et loodan, et sujuvalt jõuad kiirelt siis endale valida hea muusikakanali välja siin 10 digiraadio kanalist ja nautida siis oma ummikut. Kui vaadata aga praegusel hetkel Tartusse, siis ainukene seis Isak Võru tänaval on praeguseks hetkeks läbi saanud, nii et seal on liiklus taastunud ja sujuvalt ka tööle jõutud. Aga uute liiklejad saame ka tervitada seda just veeteedel, sest parvlaeva Amalie alustab just täna sõitmis Sõrud riigi liinil, nii et mõnusat uut töönädal algus siis ka uuele parvlaevale.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

9:23 näitab kell ja mis trendib maailmas 7. mail? No näha on need mangod ja on inimesed siis mangode pärast täiesti hullunud. Ajalehest The Wall Street Journal kirjutab, et ameeriklased teevad ilmselt kõike, et saada kätte siis India mangosid just. Sotsiaalmeedias on laialdaselt levinud postitus mango hullusest, milles rõhutatakse, et kui kiiresti mangod USA's läbi müüakse. Ja õnnelik ameeriklane on see, kes on saanud lähiajal mõnda mangot siis peos hoida. Nüüd aga järgmise mahlase teema juurde ja selleks on uus muusika. Täna ilmus laulja Laura Brits uus singel Mixed Signals ja laulja poolt siis ka lubatud väga ägedat muusikavideot, aga kuuleme korraks sinuga koos, kuidas siis uus singel Mixed Signals kõlab.

0: väga hästi, nii et Laura Pritsi Mix Signals on see siis singli pealkirjaks ja vilista siis kaasa, kui juba meeldis, sest viimastel päevadel on Brasiilias aga hakanud trendima ja tekinud ootamatu uus hullus ainult vilistamisele pühendatud WhatsAppi gruppidele, kus siis inimesed koos käivad. Mõned gruppid saavad päevas kuni 600 hääl sõnumit, kus juures kõige populaarsemad ongi siis mingite lood, näiteks Evanescence'i laul Bring Me To Life või Gorillase laul Feel Good, tõlgendused ja maailma suuruselt teisel WhatsAppi turule tekivad siis iga päev uued gruppid, millest mõned jõuavad tegelikult juba 24 tunniga selle piirini 1024 liiget sinna siis mahub ja kui grupp on täis, siis tuleb jälle uus gruppe luua. Emojid ja kleebised on ainult lubatud seal suhtluseks, lühiteksti vormid ainsana, mis lubatud on ja kirjutada midagi või ainult siis vilistamise helid ja emojid on nendes gruppides. Kus kohast trend alguse sai, keegi ei tea, aga levima hakkas see juba aprilli keskpaigast. No moes trendivad ka siidist ja satiinist püksid, eriti nööriga pingutatavad mudelid, moe maailmas pärast eelmise suvepuume endiselt tugevalt pildis ja püksistiil siis saab kombineerida väga lihtsate põhiriietega, tee särk ja võib-olla ka kampsune ning plätud võiks siis jalas olla või siis mingid madala kontsaga. Rihmaga kingad. Oluline on igal juhul lasta siis pükstel olla luki staar ese, et midagi muud kuhugi tähelepanu ei vii. No tegelik staar oled täna ju sina ise, nii äge, et sa oled alustanud päeva sellise hea muusikaga. Nüüd järgmiseks ka väga-väga hea laul.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 9.32, mõnusa hommiku jätku ja vaatame üle ka uudisveergudelt, mida kirjutatakse. Läti õhuvägi tuvastas öösel mitu Venemaalt tulnud drooni, kaks drooni kukkus alla Latgales. Seni on leitud ühe mehitamat õhusõiduki kukkumiskoht. Täna vara hommikul kuulutati Palvi, Lutsa ja Reisekene piirkonnas välja õhuruumi oht ja nende piirkondade elanikel. Soovitati jääda siseruumidesse ja droonide nägemisel sellest teada anda hädaabi numbril 112. Suured keskused nagu Tallinn ja Tartu ei domineeri enam kinnisvaratehingutes. Üle poolte kinnisvaratehingutest toimumas on väiksemates linnades ja maapiirkondades. Nii näitab maa- ja ruumiameti tehingute statistika. Eelmisel aastal oli 54% kõigist kodudest ostetud väljaspool kahte Eesti suurimat linna. Märgatavalt on huvi kasvanud Haapsalus, Pärnus, Pärnu ümbruskonnas ning Lõuna-Eestis asuva kinnisvara vastu. Tulevikus võivad hinda minna ka osad Lõuna-Eesti piirkonnad Pärnu, Viljandi, Haapsalu kui ka Läänemaa teatud osad. Viimase 40 aasta jooksul pole IKE oma kodumaal ühtegi kauplus sulgenud, kuid ettevõtte plaanib Borlänge kaubamaja asendada väiksema poega, mis avatakse Kupleoni kaubanduskeskuses järgmise aasta esimeses pooles. Rootsi tegevjuhi kohusetäitja Michael Parkeri sõnul on otsus tingitud tarbija käitumise muutusest, kuna ligikaudu viiendik müügist toimub praegusel ajal juba veebis. Kuigi paljud üliõpilased võtavad õppemaksu katmiseks osa ajaliste töö, valis üks Ameerika Ühendriikide üliõpilane ebatavalisema tee ja selleks mesinduse. Anthony Ondo, 23-aastane ülikooli siis viimase kursuse üliõpilane, teeb seda siis just meega äri ja alates esimesest päevast on Anthony teeninud kasumit. See on parim kõrvaltegevus, sest sa ei pea tingimata iga päev kella 9-5 kohal olema. Ja see on paindlik amet, sõnab Ondo Business Insiderile. Spordijälgijatele ka jäähokki MM jõuab tuua meide telekanalite vahendusele Eesti televaatajateni 15-31. Maini. Ja on tuua meedia alustamas siis mõlemas kanalis nii tuua 5 kui ka kanal 7 ülekannetega kohe turniiri avapäeval. Tuua 5 otseülekandeid saab jälgida ka Postime spordis. Ja Portugali MM-ralli algab korraliku hooga pihta juba täna. Kavas ei ole mitte ainult lühike publikukatse, vaid kokku 3 katset. Neist ühe pikkus ka 20 kilomeetrit. Postimees vahendab rallit põhjalikus otseblogis ja esimene katse algab täna Eesti aja järgi kell 5.05 õhtul.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Kell on 9.35 ja vaadates ilma, siis lausa rõõma sinuga jagada, et kevadpäev toob endaga kaasa kuni 14 graadi sooja. Ja mis peamine, mida lähemal õhtule, seda kindlamalt on ka siis selgem ilm. Lääne ja Põhja-Eestis siis ka sajuta hommik, kagupool on natukene pilvisem olnud ja võibolla enne lõunal sajab ka Lõuna-Eestis kohati vihma, aga õhtuks lubatakse siis selget ilma ja mõnusalt sooja graade. Praegusel hetkel 7 graadi Võrus, Tõrvas, Põlvas ja plus 7 ka Jõgeval, 8 graadi Viljandis, Tartus. Türil Paides Kuressaares ja hetkel graad soojem 9 Põltsamaal Keilas ning Raplas ja 10 graadi sooja praegu siin päikselises Tallinnas.
2: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
3: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
5: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: kell on 9.45, head ärkamist, kes nüüd alles on silmad avanud ja mõned soovitused ikkagi, mida vaadata ja teha 7. mail täna neljapäeval. No Tallinnas Tondiraba jäähallis toimub Tallinna ja Harjumaa laste laulu- ja tantsupäev, mis toob kokku üle 1800 lapse. Päeva juhib seal lustakas kärbes Jaak Lotte maalt, nii et mine ela kaasa. Mina valisin endale kontserdiks aga ja selliseks meelelahutusõhtuks välja hoopis Phantom of Opera ja vaatan siis selle väga kiidetud teatritüki ja meelelahutusshow siis ära. Aga veel, mida teha täna näiteks Tallinnas kohtuvad parimad mini- ja õpilasfirmad. Pärast aastaid eraldi toimunud võistlusi kohtuvad täna või esmakordselt Eesti parimad õpilasfirmad ühisel konkursil. Võistlustulle astub kokku 45 ettevõtjat loodud siis firmat, ehk 30 õpilasfirmat ja 15 minifirmat. Täna kell 4 alates kuni 7 õhtul toimub Tallinnas Solaris keskuses Stendi voor, kus Lada vormis esitlusel tutvustavad kõik osalejad oma tooteid ja teenuseid. Tartus aga elektriteatris algab tänasest filmiprogramm Murra süda, murra kael, neljas hooaeg, mis toob valitud neljapäevade hilisõhtutel publikuni valiku armastus ja õudusfilmidest, nii et iga neljapäev on põhjust kinno minna. Programm algab täna ja lõpeb siis 20. augustil värske õudusfilmiga Ärge jätke lapsi oma päi. Ja veel neli lihtsat hommikuharjutust ja harjumust, mis panevad kaalunumbrid kolinal langema. Esimesed hommikutunnid ongi need, mis määravad ära, kui edukaks osutub sinu kaalulangus tegelikult. Esiteks uni. Uuringud kinnitavad, et unepuuduses inimesed söövad päeva jooksul oluliselt rohkem, kui nad energiapuuduse katteks tegelikult vajavad. Soovitus ju magada 7-9 tundi ja hoia rutiiniga nädala vahetusel. Siis üks lihtsamaid nippe on juua klaas vett. Esimese poole tunni jooksul pärast ärkamist see harjumus käivitab ainevahetuse, aitab seedimisel ärgata. Ja vedeliku puudus maskeerib end sageli nälja tundena, mis viib tarbetu näksimiseni. Valgud hoiavad ka kõhu kauem täis, need valgurikas hommikusöök on hea valik ja parimad valikud on munad, kodujuust, pähklid, kreeka jogurt ning hapendatud piimatooted, näiteks keefir. Ja liiguta end päeva alguses uuringud näidanud on, et inimestel, kes eelistavad trenni teha hommikul, on keskmiselt madalam kehamassiindeks ja väiksem vöö ümber mõõt. Lisaks aitab hommikune liigutaminega siis tekitada hea tuju, et juba tegin midagi head enda jaoks. Proovi siis homme hommikul neid nippe, kui oled juba praegu tööle jõudnud ja pole midagi teha, aga kes praegu olles ärganud, siis proovi siis klaas vett võtta ja mõned liigutusharjutused teha ja seejärel ühe tugeva hommikusöögiga võiksid oma neljapäeva alustada.
1: Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 13,99 ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi, aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Wings for Life World Run.
6: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
5: Igal pool.
6: Samal ajal.
5: 10. mail.
6: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
5: Osalemiseks laadi alla äpp.
6: Ja jookseme koos. Nende nimel.
5: Kes seda ise teha, ei saa.
6: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.
9: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

Mõnus hommik on olnud, 5 minuti pärast saab kell 10 ja kuni 14 kraadi sooja ootab ka päeva peale ees ja on ka neid, kellele see päikseline päev toob rohkelt õnne soove. Sünnipäeva tähistab täna 7. mail Eesti filmi režissöör stsenarist Monika Siimets. Palju õnne sünnipäevaks ja õnnitlused töises edus ka. Režissöör Monika Siimets valiti Transatlantic Stars 2026 programmi. Kandideerimine kestis sinna ligi pool aastat ning 5 osalejat valiti välja enam kui 160 Euroopa mainekaste režissööri hulgast. Valiku puhul sai määravaks Siimets mängufilm Must auk, mille Euroopa ja USA filmi professionaalidest koosneb žürii, tõstis esile kui silmatorkava loomingulise julguse ja olulise sõnumiga filmi. Sünnipäeva peab täna ka ettevõtja muusika Fred Krieger ja sünnipäeva tähistab ka Ivar Must, helilooja, kes siis ka 2001 aastal Eurovisiooni võitnud lauluvõistluse eurolaulu Everybody

0: astuda digiajastusse. Homme on veel viimane võimalus mängust osa võtta ja homme loosime ka ühe Taplus raadio kuulajale välja. Praegu aga alustame seda toredat tööpäeva. Aitäh kuulamast ja mina tagasi homme kell 7 hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

drooni. Eesti ettevõtjad peavad vajalikuks varjumiskohtade nõuete jõustamise edasilükkamist. Venemaal on viimane aeg sõda lõpetada, hoiatas Ukraina president. Saaremaa ja Hiiumaa vahel hakkab ajutiselt reisijaid ja sõidukeid vedama parvlaev Amalia. Lääne- ja Põhja-Eestis on ilm sajuta, lõuna pool sajab kohati vihma. Sooja on päeval 8-14 kraadi. Kell on 10. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Viljandi linnavalitsus ei annud seksuaal- ja soovähemusi ühendavale Eesti LGBT ühingule luba korraldada 1. juunil linnas üritus, mille raames rullitakse Vabaduse platsil lahti suur vikerkaare värvides kangas. Korraldajate sõnul märkis linnavalitsus, et selline üritus pole kooskõlas Viljandi kogukonna liikmete ootustega ja samuti märkis linnavalitsus, et 1. juuni on lastekaitsepäev ning tegemist pole lastesõbraliku ettevõtmisega. Samasugune vikerkaare värvides kanga lahtirullimise aktsioon on plaanitud ka Tartusse, Tallinna ja Narva. Tallinna Tartu on taotluse kinnitanud. Saaremaa ja Hiiumaa vahelise laevaliini teenindamist alustab tänasest parvlaev Amalia, mis

0: ei saa vedada suuremaid raskeveokeid. Et eelmüügist on osadele reisidele müüdud rohkem sõidukipileteid kui Amaliale mahub, sõltub laevale saamine pileti soetamise ajalisest järjekorrast. Väljaspool järjekorda pääsevad laevale piimaautod. Amalia jätkab Sõru Triigi liini teenindamist seni, kuni tellija, vedaja ja omavalitsused on kokku leppinud konkreetsed asenduslahendused, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Kaubandustööstuskoda ning ehituskonsultatsiooni ettevõtete liit tegid valitsusele ettepaneku lükata varjendite ja varjumiskohtade nõuete jõustumine edasi kuni järgmise aasta 1. jaanuarini. Eelnõus on tähtajaks kavandatud käesoleva aasta 1. juuni, millele jäänud aeg on nõuete täitmiseks liiga lühike, märkisid ettevõtjad. Samuti tõssid nad esile varjendite projekteerimisjuhise puudumist, mis muudab iga projekti eksperimendiks, mille tulemus sõltub tõlgendustest, mitte ühtsest praktikast. Ettevõtjad tegid ka ettepaneku luua toetusmeede varjendite projekteerimiseks ja ehitamiseks. Läti õhuruumi sisenes varahommikul Venemaa poolt mitu drooni, kaks neist kukkus alla, teatasid Läti allikad. Väidetavalt oli Resekne piirkonnas kuulda plahvatuse taolisi helisid ja näha valgussähvatusi. Resekne päästjad said väljakutse asula naftahoidlasse, kohapeal selgused põlengud polnud, aga üht mahutit oli vaja jahutada. Läti politsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust ja märkis, et naftahoidla territooriumit leiti võimalike droonirususid. Ohutõttu jäeti Resekne ja Lutsa piirkonnas ära tänased koolitunnid. Ukraina, Eesti, Leedu ja Poola kultuuriminister tegid ühisavalduse, milles mõissid hukka Venemaa lubamise Veneetsia biennaalile ning kutsusid kehtestama meetmeid sõda toetavate kultuuritegelaste ja ametnike vastu. Avaldusega liitus hiljem veel mitme riigiministreid. Venemaa välisministeerium teatas välissaatkondadele, et kui Ukraina peaks häirima 9. mai mälestusüritusi Moskvas, järgneb sellele kättemaksulöök Ukraina pealinnale Kiievile. Ühtlasi kutsus ministeerium välissaatkondi tagama oma töötajate ja kodanike õigeaegset evakueerimist Kiievist. Ukraina on teinud ettepaneku relvarahuks alates 6. maist, kuid Venemaa on seda eiranud ja kuulutanud ühepoolse relvarahu perioodiks 8. ja 9. mai. Ukraina president rõhutas, kui Venemaa jätkab lähipäevil Ukraina ründamist, järgneb sellele peegel vastus.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Lääne- ja Põhja-Eestis on ilm sajuta, lõuna pool sajab kohati vihma, õhtul taevas selgineb. Puhub kirde- ja idatuul Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis, sooja on 8-14 graadi. Tallinnas on praegu 9, Tartus ja Pärnus 8 graadi sooja.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus , ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal .
1: Lääne- ja Põhja-Eestis on ilm sajuta , lõuna pool sajab kohati vihma , õhtul taevas selgineb . Puhub kirde- ja idatuul Lääne-Eestis , ka põhjatuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis . Sooja on 8-14 kraadi . Tallinnas on praegu 9, Tartus ja Pärnus 8 kraadi sooja .
2: järgneb ravimireklaam .
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas . Olen proovinud igasugu nippe , keele ja soovitusi , aga õhtul on ikka samad hädad .
2: jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio . Võta seda iga päev . Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust , leevendab turset ja raskustunnet jalgades . Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind .
4: tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
5: ametlik teadaanne . Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel . Kodu ja eksootilised loomad , linnud , meie mere kalad . Toidu- ja käsitööturg sel reedel , laupäeval ja pühapäeval Luigel .
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16.–19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . Planeeri oma puhkuse tulekogu perega . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee .
7: gaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus .
8: pane end valmis , start on antud .
9: On Offis on sünnipäevakuu , palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin , kokku 25 superauhinda Samsungilt . Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . On Off , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
10: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
11: kõik , mis on kuld , hiilgab just siin . Duo Gold .

0: kuus . Maximas on puruodavad kohvipäevad . Lavazza kohvioad 1 kilogramm . aitäh kaardiga 15,99 ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi . aitäh kaardiga 5,99 . Maxima .
1: Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel .
2: Rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
3: Droon on peremehe nägu .
4: Kas sa saad ?
3: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
6: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

Konkurentsiamet andis Coopile loa Prisma kaupluste ostuks. Viljandi linnavalitsus ei soovi vikerkaarekanga lahti rullimist linnaväljakul. Eesti ettevõtjad peavad vajalikuks varjumiskohtade nõuete jõustamise edasilükkamist. Venemaal on viimane aeg sõda lõpetada, hoiatab Ukraina president. Lääne ja Põhja-Eestis on ilm sajuta, lõuna pool sajab kohati vihma, sooja on 7-14 kraadi. Kell on 11. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Konkurentsiamet andis Coopile loa Prisma peremarketi ja selle 13 Eestis asuva kaupluse ostuks. Kaupluste ja töötajate ülemine Coopi juhtimise alla on kavas lõpule viia selle aasta jooksul. Coop Eesti juht Rainer Roht lausub, et see muutus toob kõigile uusi võimalusi ja Coop soovib tuua Prisma parimad tooted müügile kõigis Coopi kauplustes üle Eesti. Eesti muinsuskaitse selts sai haridus- ja teadusministeeriumilt üllatava vastuse oma ettepanekule kuulutada Tartu rahu aastapäev riigipühaks, kirjutab Postimees. Tartu rahu on otseselt seotud Eesti võiduga vabadussõjas ning selle tõlgendamine võib mõnele osale elanikkonnast mõjuda keeruliselt, kui rõhuasetus asetub üksnes vastasseisule. On oluline, et selle tähtpäeva sisu ja tähendus oleksid lahti seletatud tasakaalukalt ajalooliselt täpselt ja kõiki ühiskonnagruppe kaasavalt. Vastas ministeerium kirjas, millele on alla kirjutanud keelepoliitika osakonna juhataja Andero Adamson. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas teatas vastuses Postimehe päringule, et Tartu rahul on ainult üks ja üheselt mõistetav tõlgendus. See on Eesti riigi alustala ja sünnitunnistus, ütles

0: haridusminister. Ta lisas, et Haridus- ja Teadusministeerium ei ole vastu Tartu rahu aastapäeva muutmisele riigipühaks, kuid otsuse saab teha Riigikogu. Viljandi linnavalitsus ei annud seksuaal- ja soovahe vähemusi ühendavale Eesti LGBT ühingule luba korraldada 1. juunil linnas üritus, mille raames rullitakse Vabaduse platsil lahti suur vikerkaare värvides kangas. Korraldajate sõnul märkis linnavalitsus, et selline üritus pole kooskõlas Viljandi kogukonna liikmete ootustega ja samuti sedagi, et 1. juuni on lastekaitsepäev ning tegemist pole lastesõbraliku ettevõtmisega. Samasuguse vikerkaare värvides kanga lahti rullimise aktsioon on plaanitud ka Tartusse, Tallinna ja Narva. Tallinn ja Tartu on taotluse kinnitanud. Läti õhuruumi sisenes varahommikul Venemaa poolt mitu drooni, 2 neist kukkus alla, teatasid Läti allikad. Väidetavalt oli Resekne piirkonnas, kuulda plahvatuse taolisi helisid ja nähti valgussähvatusi. Resekne päästjad said väljakutse asula naftahoidlasse, kuid kohapeal selgus, et põlengud polnud, aga üht mahutit oli vaja jahutada. Läti politsei alustas juhtunuurimiseks kriminaalmenetlust, märkides, et naftahoidla territooriumilt leiti võimalikke droonirususid. Ohutõttu jäeti Resekne ja Lutsa piirkonnas ära tänased koolitunnid. Ukraina, Eesti, Leedu ja Poola kultuuriminister tegid ühisavalduse, milles mõistsid hukka Venemaa lubamise Veneetsia biennaalile ning kutsusid kehtestama meetmeid sõda toetavate kultuuritegelaste ja ametnike vastu. Avaldusega liitusid hiljem veel mitme riigi ministrid. Venemaa välisministeerium teatas välissaatkondadele, et kui Ukraina peaks häirima 9. mai mälestusüritusi Moskvas, järgneb sellele kättemaksulöök Ukraina pealinnale Kiievile. Ühtlasi kutsus ministeerium välissaatkondi tagama oma töötajate ja kodanike õigeaegne evakueerimine Kiievist. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Ukraina on teinud ettepaneku relvarahuks alates 6. maist, kuid Venemaa on seda eiranud ja kuulutanud ühepoolse relvarahu perioodiks 8. ja 9. mai. Zelenski rõhutas, et kui Venemaa jätkab lähipäevil Ukraina ründamist, järgneb sellele peegel vastus.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Lääne- ja Põhja-Eestis on ilm sajuta, lõunapool sajab kohati vihma, õhtul taevas selginev. Puhub kirde- ja idatuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis, sooja on 7-14 graadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 10, Tartus 8 graadi sooja.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus , ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal .
1: Lääne- ja Põhja-Eestis on ilm sajuta , lõuna pool sajab kohati vihma , õhtul taevas selgineb . Puhub kirde- ja idatuul , Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis . Sooja on 7-14 kraadi . Tallinnas ja Pärnus on praegu 10, Tartus 8 kraadi sooja .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: Kas minna klaasikahjuga Karklassi või esimesse teeäärsesse töökotta ?
4: Tead, iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi-, taga- ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Karklass paigaldab, Karklass parandab.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika tood.
6: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuorut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
7: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
8: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: Järgne ravimireklaam.
10: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
9: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
12: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
1: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Go.

Konkurentsiamet andis Coopile loa Prisma kaupluste ostuks. Erich Teigamägi teatas, et kandideerib Eesti Olümpiakomitee presidendiks. Läti õhuruumi sisenes varahommikul mitu drooni. Lääne- ja Põhja-Eestis on ilm sajuta, lõunapool sajab kohati vihma, sooja on 7-14 kraadi. Kell on 12. Teeme hommikustest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Konkurentsiamet andis Coopile loa Prisma peremarketi ja selle 13 Eestis asuva kaupluse ostuks. Kaupluste ja töötajate ülemine Coopi juhtimise alla on kavas lõpule viia. Selle aasta jooksul Coopi Eesti juht Rainer Roht lausub, et muutus loob kõigile uusi võimalusi. Ta lisas, et Coop soovib tuua Prisma parimaid tooteid müügile kõigis Coopi kauplustes üle Eesti. Valitsus kiitis heaks seadusemuudatused, mis võimaldavad riigile olulisi investeeringuid ellu viia kiirmenetluse korras. Sellisel puhul tehakse tegevusi paralleelselt ning ettevõtjal on toeks ministeeriumi projektijuht, kes aitab asjaajamist koordineerida. Et suured tööstusprojektid valiksid Eesti, ei tohi need jääda aastateks lubade ja kooskõlastuste taha, ütles majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo. Ta kinnitas, et kiirmenetlus ei tähenda järeleandmisi keskkonna ja kvaliteedi nõuetes. Eesti Kergejõustikuliidu endine president Erich Teigamägi teatas, et kandideerib Eesti Olümpiakomitee presidendiks. Valimiste edasilükkamine ei lahendaks probleemi, vaid süvendaks seda. Eesti sport vajab esmajoones rahu, sportlased vajavad turvalist keskkonda ja toetajad tulevad ainult sinna, kus on stabiilsus ja usaldus. Täna on Eesti sportil seda rohkem vaja kui kunagi varem, märkis Teigamägi, kes kandideeris ka eelmisel korral, kui valituks osutus Kersti Kaljulaid. Ametlikuks kandidaadiks saab ta juhul, kui esitab 21. maiks 15 EOK liikme toetuskirja. Eesti Muinsuskaitse Selts sai Haridus- ja Teadusministeeriumilt üllatava vastuse oma ettepanekule kuulutada Tartu rahu aastapäev riigipühaks

0: kirjutab Postimees. Tartu rahu on otseselt seotud Eesti võiduga vabadussõjas ning selle tõlgendamine võib mõnele osale elanikkonnast mõjuda keeruliselt, kui rõhuasetus asetub üksnes vastasseisule. On oluline, et selle tähtpäeva sisu ja tähendus oleksid lahti seletatud tasakaalukalt ajalooliselt täpselt ja kõiki ühiskonnagruppe kaasavalt, vastas ministeerium kirjas, millele on alla kirjutanud keelepoliitika osakonna juhataja Andero Adamson. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas vastas Postimehe päringule, et ministeerium ei ole vastu Tartu rahu aastapäeva muutmisele riigipühaks, kuid otsuse saab teha Riigikogu. Läti õhuruumis sisenes varahommikul Venemaa poolt mitu drooni, kaks neist kukkus alla, teatasid Läti allikad. Väidetavalt oli Resekne piirkonnas kuulda plahvatuse taolisi helisid ja näha valgussähvatusi. Resekne päästjad said väljakutse asula naftahoidlasse, kuid kohapeal selgus, et põlengud polnud, aga üht mahutit oli vaja jahutada. Läti politsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust ja märkis, et naftahoidla territooriumilt leiti võimalike droonirususid. Venemaa välisministeerium hoiatas välissaatkondi, et kui Ukraina peaks häirima 9. mai mälestusüritusi Moskvas, järgneb sellele kättemaksulöök Kiievile. Ühtlasi kutsus ministeerium saatkondi tagama oma töötajate ja kodanike õigeaegset evakueerimist Kiievist. Ukraina on teinud ettepaneku relvarahuks alates 6. maist, kuid Venemaa on seda eiranud ja kuulutanud ühepoolse relvarahu perioodiks 8. ja 9. mai. President Volodymyr Zelenski rõhutas, et kui Venemaa jätkab lähipäevil Ukraina ründamist, järgneb sellele peegel vastus.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Lääne- ja Põhja-Eestis on sajuta ilm, lõunapool sajab kohati vihma, õhtul taevas selgineb. Puhub kirde- ja idatuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, sooja on 7-14 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 10 ning Tartus 9 kraadi sooja.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus , ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal .
1: Lääne- ja Põhja-Eestis on sajuta ilm , lõuna pool sajab kohati vihma , õhtul taevas selgineb . Puhub kirde- ja idatuul , Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis . Sooja on 7-14 kraadi . Tallinnas ja Pärnus on praegu 10 ning Tartus 9 kraadi sooja .
2: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . Planeeri oma puhkuse tulekogu perega . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . piletid müügil Piletilevis .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: helista telefonil 1720 .
3: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee . see on Duo

Valitsus suunab sigade Aafrika katku ennetusse lisaraha. Erich Teigamägi kandideerib Eesti Olümpiakomitee presidendiks. Leedu Seim võttis ekspeaministrilt süüdistuse esitamiseks puutumatuse. Ilm läheb päeva jooksul kõikjal selgeks. Sooja on 7-14 kraadi. Tere päevast, kell on 1. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus otsustas suunata reservivahendid sigade Aafrika katku ennetustegevustesse. Raha kasutatakse tänavu metsigade küttimise toetamiseks, metsea liha uuringuteks, jahimeeste tasude tõstmiseks, labori võimekuse arendamiseks ning põllumajandus- ja toiduameti tauditõrje valmisoleku parandamiseks. Sigade Aafrika katku risk püsib Eestis kõrge, sest viirus levib jätkuvalt metsigade hulgas. Muu hulgas suunatakse ligi 960 000 eurot, 356 000 täiendava konservi tellimiseks. Jahimeestele makstavaid tasusid tõstetakse 25% emiste küttimise, surnuna leitud ja katkupositiivsete metsigade kõrvaldamise ning metsigadelt võetud proovide võtmise eest. Eesti Kergejõustikuliidu endine president Erich Teigamägi kandideerib Eesti Olümpiakomitee presidendiks. Teigamägi sõnul ei lahendaks valimiste edasilükkamine probleemi, vaid süvendaks seda. Ta lisas, et Eesti sport vajab esmajoones rahu ja sportlased vajavad turvalist keskkonda. Teigamägi hinnangul tulevad toetajad ainult sinna, kus on stabiilsus ja usaldus. Teigamägi kandideeris ka eelmisel korral, kui valituks osutus Kersti Kaljulaid. Ametlikuks kandidaadiks saab ta juhul, kui esitab 21. maiks 15 EOK liikme toetuskirja. Riigikohus leidis, et sigarite tootjatele ja importijatele kehtestatud riigilõivud on liiga suured. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium selgitas avaldatud otsuses, et kui seadusega on kehtestatud riigilõivud üksnes riigile tekkivate kulude kandmiseks, peab riigilõiv olema riigile tekkiva kuluga ligilähedaselt sama suur. Ka riigi töökorralduse ebaefektiivsus ei saa õigustada liiga suurt riigilõivu. Seejuures võib seadusandja lõivustatavaid sarnaseid tegevusi mõistlikul määral tüpiseerida, kuid üldistamine ei või viia ilmselgelt ebaproportsionaalsete lõivudeni. Ristna loendusprojekti 46. päevaks on kokku loetud üle 2 miljoni liigu, kellest arvukaima liigi mustvaera loendustulemused üllatavad ka kõige kogenumaid rändlinnu vaatlejaid.

0: Alguse seisuga on mustvaheraid kokku loendatud juba ligemale 1,5 miljonit isendit. Viimane 20 aasta tagune hinnang annab mustvahera maailma populatsiooni arvukuseks 1,6 miljonit isendit ja see vajab ristnas kogutud andmete põhjal kindlasti korrigeerimist. Samuti on loendajad nautida saanud globaalselt ohustatud kirju haha läbirännet. Kokku on neid nähtud üle 400 isendi. Leedu parlament võttis ekspeaminister Kintautas Palauskaselt saadiku puutumatuse lubades prokuröridel esitada talle süüdistuse ebaseaduslikus rikastumises ja ametiseisundi kuritarvitamises. Ettepanek võeti vastu 93 poolt, 2 vastu ja 3 erapooletu häälega. Peaprokurör väidab, et Paluskas ja tema abikaasa võisid aastatel 2010 kuni 2024 omandada ebaselge päritoluga allikatest ligi 344 600 eurot vara. Kahtlustuse kohaselt kasutati raha sõidukite, kinnisvara ja väärtpaberite ostmiseks. Ühendkuningriigis avati hommikul Šotimaal, Inglismaal ja Walesis valimisjaoskonnad kohalikeks valimisteks. Prognoosid ähvardavad suurendada survet raskustest leiboristist peaministrile Keir Starmerile ning tuua kaasa parem ja vasak äärmuslike populistide esile tõusu. Tegemist on suurima valimisprooviga Starmeri ja tema tööpartei jaoks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm läheb päeva jooksul üle Eesti selgeks. Puhub kirde ja ida, Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, sooja on 7-14 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraad 11, Tartus 8.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal.
1: Ilm läheb päeva jooksul üle Eesti selgeks, puhub kirde ja ida, Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, sooja on 7-14 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraad 11, Tartus 8.
0: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
0: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
1: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomi Post ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi Poest. Vaata kohe oomipood.ee.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

Reigamägi kandideerib Eesti Olümpiakomitee presidendiks. Jõhvi vallas jätkub metsa- ja maastikupõlengu kustutamine. Kremli kahepäevane relvarahu Ukrainaga algab keskööl. Ilm läheb päeva jooksul kõikjal selgeks, sooja on 7-14 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Kergejõustiku Liidu endine president Erich Teigamägi kandideerib Eesti Olümpiakomitee presidendiks. Teigamägi sõnul ei lahendaks valimiste edasilükkamine probleemi, vaid süvendaks seda. Ta lisas, et Eesti sport vajab esmajoones rahu ja sportlased vajavad turvalist keskkonda. Teigamägi hinnangul tulevad toetajad ainult sinna, kus on stabiilsus ja ausaldus. Teigamägi kandideeris ka eelmisel korral, kui valituks osutus Kersti Kaljulaid. Ametlikuks kandidaadiks saab ta juhul, kui esitab 21. maiks 15 EOK liikme toetuskirja. Valitsus otsustas suunata reservi vahendid sigade Aafrika katku ennetustegevusse. Raha kasutatakse tänavu metsigade küttimise toetamiseks, mets- ja liha uuringuteks, jahimeeste tasude tõstmiseks, labori võimekuse arendamiseks ning põllumajandus- ja toiduameti taudi tõrje valmisoleku parandamiseks. Sigade Aafrika katku risk püsib Eestis kõrgem, sest viirus levib jätkuvalt metsigade seas. Muuhulgas suunatakse ligi 960 000 euro 356 000 täiendava lihakonservi tellimiseks. Jahimeestele makstavaid tasusid tõstetakse 25% emiste küttimise, surnuna leitud ja katkupositiivsete metsigade kõrvaldamise ning metsigadelt proovide võtmise eest. Päästjad jätkavad maastiku ja metsapõlengu kustutamist Jõhvi vallas Vaivina külas. Põlengut märgati teisipäeva pärast lõunal ja põlengu ala suurusega esialgu 2 hektari. Eile oli tuli liikunud üle kraavide paksule turbapinnasele, õhtuks suudeti tulelevikule siiski piir panna. Põlengu ala mõõdeti üle ja selle suuruseks oli juba 18 hektarit. Päästemeeskonnad jätkavad täna põlengualadel tulekollate kustutamist veel 12 hektaril. Kustutustöid teevad 6 kutselise komando päästjad. Tartu linnavalitsus esitas volikogule ettepaneku, mille kohaselt tõusevad 1. juulist hüppeliselt Tartus bussi ja rattaringluse piletihinnad. Hinnamuudatuse taga on viimaste aastate jooksul kasvanud kulud. Hinnamuudatus puudutab nii tunnipileteid kui ka perioodipileteid. Tunnipiletite hinnad tõusevad keskmiselt 20%, pikemate perioodipiletite hinnad umbes 15%. Koos hinnamuudatusega korrastatakse ka piletisüsteemi, väikese kasutuse tõttu lõpetatakse 5 päeva pileti müük koos vastavate sooduspiletitega nii bussis kui ka rattaringluses. Täiendavalt lõpetatakse rattaringluse tunnipileti müük, mille asemel saab kasutada pikemaid perioodipileteid või minutipõhist hinda. Kreml teatas, et alustab keskööl 2 päevast relvarahu Ukrainaga, mis hõlmab ka isamaalist 9. mai paraadi. Eelnevalt

0: eiras Venemaa Ukraina pakutud relvarahu, mis pidanuks algama juba kolmapäeval 6. mail. Moskva hoiatas eelnevalt Kiievis asuvaid välisdiplomaate, et ründab Ukraina pealinna, kui Ukraina võtab sihikule nende 9. mai mälestusüritused. Esimest korda peaaegu 20 aasta jooksul on 9. mai üritustel eemaldatud sõjatehnika. Leedu parlament võttis ekspeaminister Gintautas Palutskaselt saadiku puutumatuse, lubades prokuröridele esitada talle süüdistuse ebaseaduslikus rikastumises ja ametiseisundi kuritarvitamises. Ettepanek võeti vastu 93 poolt, 2 vastu ja 3 erapooletu häälega. Peaprokurör väidab, et ekspeaminister ja tema abikaasa võisid aastatel 2010-2024 omandada ebaselge päritoluga allikatest ligi 344 600 euro väärtuses vara. Kahtlustuse kohaselt kasutati raha sõidukite kinnisvara ja väärtpaberite ostmiseks.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm läheb päeva jooksul kõikjal selgeks. Puhub kirde ja Ida-Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojam päeval 7-14 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja graad 11, Tartus 9 ja Pärnus 12.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Silmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal.
1: Ilm läheb päeva jooksul kõikjal selgeks, puhub kirde ja ida, Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 7-14 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 11, Tartus 9 ja Pärnus 12.
0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
6: See on Duo Gold.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . piletid müügil Piletilevis .
1: droon on kodupeegel . õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid . transpordiamet.ee/droonid .
2: Ekerlain on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Ekerlainiga . ekeroline.ee . tere tulemast külla .
3: ajatu klassika , see on raadiojaam Duo Gold

Valitsus kinnitas riigiettevõtete dividendid. Peaministri arvates võiks Kersti Kaljulaid olla presidendikandidaat. Kultuuriminister sai arupärimise noorsportlaste väärkohtlemise kohta. Ilm läheb päeva jooksul kõikjal selgeks, sooja on 7-14 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus kinnitas riigi äriühingute makstavate dividendide summad käesolevaks aastaks. Otsusega laekub riigieelarvesse kokku üle 125 miljoni euro dividenditulu. Üldine majanduskeskkond on toonud kaasa erinevaid tulemusi, mistõttu on dividendide jaotamisel arvestatud nii ettevõtete majandustulemustega kui ka sektori spetsiifiliste riskide ja turuolukorraga. Head majandustulemused võimaldavad prognoosituga võrreldes maksta riigieelarvesse suuremaid dividende lennuliiklus teeninduse aktsiaseltsil, riigi kinnisvara aktsiaseltsil Eesti Lotol ning aktsiaseltsil Vireen. Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles, et tema hinnangul võiks Kersti Kaljulaid olla presidendikandidaat ning seda peaks arutama teiste erakondadega. Ta lisas, et ametis oleva presidendi jätkamiseks praegu parlamendis hääli kokku ei tule. Presidendi riigikogus valimiseks on vaja kandidaadil saada 101 liikmega parlamendis vähemalt 68 häält. Seega on vaja kokkulepet erakondade vahel, kes võiks olla sobiv presidendikandidaat. Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets ütles ERR-ile, et nemad ei ole Reformierakonnas saanud mingeid signaale Kaljulaidi ülesseadmisest presidendivalimistel. Kersti Kaljulaidi fondi tegevjuht kinnitas, et Kersti Kaljulaidiga ei ole keegi sellest võimalusest rääkinud. Riigikogu sotsiaaldemokraadid andsid istungil üle arupärimise kultuuriminister Heidi Purgale. Avalikkusesse jõudnud noorsportlaste väärkohtlemise tõenditele viidates soovitakse teada, kas minister kavatseb analüüsida treenerite eetika- ja käitumisnorme ning nende rakendamist praktikas. Sotsiaaldemokraadid küsivad ministrilt ka, kas kultuuriministril on kavas täiendada olemasolevaid tugimehhanisme noortele sportlastele, kes kogevad treeneripoolset vaimset või muud väärkohtlemist, et alaealistel sportlastel oleks turvaline koht pöördumiseks ja abisaamiseks ka siis, kui tavapärane esimene tugi ehk vanemad ei saa seda pakkuda. Päästjad jätkavad maastike metsapõlengu kustamist Jõhvi vallas Vaivina külas. Põlengut märgati teisipäeva pärastlõunal ja põlenguala suuruseks oli esialgu üle 2 hektari. Eile oli tuli liikunud üle kraavide, paksule turbapinnasele, õhtuks suudeti tulelevikule siiski piir panna. Põlenguala mõõdeti üle ja selle suuruseks oli juba 18 hektarit. Päästemeeskonnad jätkavad täna põlengualadel tulekollate kustutamist veel 12 hektaril. Kustutustöid teevad 6 kutselise komandopäästjad. Kreml teatas, et alustab keskööl 2-päevast relvarahu Ukrainaga, mis hõlmab ka isamaalist 9. mai paraadi. Eelnevalt eiras Venema Ukraina pakutud relvarahu, mis pidanuks algama juba 3. päeval 6. mail. Moskva hoiatas eelnevalt Kiievis asuvaid välisdiplomaate, et ründab Ukraina pealinna, kui Ukraina võtab sihikule nende 9. mai mälestusüritused. Euroopa Liit teatas, et ei lahku Kiievist vaatamata Venema hoiatusele, võimalikust vastulöögist Ukraina pealinnale ja üleskutsele välismaa organisatsioonidele evakueeruda. Venema avalikud ähvardused Kiievit rünnata on lihtsalt osa nende hoolimatust eskalatsioonitaktikast. Euroopa Liidu diplomaatiline esindus Kiievis sai eelmise

0: aasta augustis kahjustada, kui Venema raketid plahvatasid hoone lähedal. Ükski Euroopa Liidu esinduse liige toona viga ei saanud.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm läheb päeva jooksul kõikjal selgeks, puhub kirde ja ida, Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 7-14 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja graade 10, Tartus 9 ja Pärnus 12.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus , ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal .
1: eeloleval ööl ja homme päeval on enamasti selge ja sajuta ilm , öösel võib paiguti tekkida udu . Puhub põhjakaare tuul 3-9, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis . Öösel jääb õhutemperatuur 1 külma ja 6 sooja kraadi vahele . Homme päeval on sooja 11-16, rannikul kohati 8 kraadi . Hetkel on Tallinnas sooja kraade 11, Tartus 9 ja Pärnus 12.
2: Rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16.–19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
3: Onoffis on sünnipäevakuu . Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin , kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . Onoff , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
4: siin Tallinn , sajand eetris .
5: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . Tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
6: Eesti Ringhääling 100.
5: nüüd teletornis .
7: suur kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
8: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee , osta , müü , rendi .
9: järgneb ravimireklaam .
10: said põletada ? Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine , kasuta sulfargiini . hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks . sulfargiin , las paraneb paremini .
11: tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
12: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Wings for Life World Run.
2: Heategevuslik jooks tuleb taas.
1: Igal pool.
2: Samal ajal.
1: 10. mail.
2: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
1: Osalemiseks laadi alla äpp.
2: Ja jookseme koos nende nimel.
1: Kes seda ise teha, ei saa.
2: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
4: Täna õhtul Õhtus.
5: Tänases telesaates Õhtu räägime, kas valuvabaks saab tõesti ilma ravimiteta. Ehk aeg on kokku võtta valu ümbertöötlemise teraapia eksperiment. Ühtasi näitame, milline näeb välja taas Eestisse jõudnud muusikali ooperi Fantoom lavatagune.
6: Meil vanne antud leping sõlmitud, kai otsad lahti päev.
5: Okei, mul on paha juba. Ootame teid vaatama kell 21.30, loomulikult Kanal 2.

0: Peaministri arvates võiks Kersti Kaljulaid olla presidendikandidaat. Euroopa Liit kaalub metaani heite vähendamise reeglite leevendamist. Venemaa lülitab 9. mail Moskvas täielikult mobiilse interneti välja. Eeloleval ööl ja homme päeval on enamasti selge ja sajuta ilm. Öösel võib mõnel pool kraad külma tulla. Homme päeval on sooja 8-16 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles, et tema hinnangul võiks Kersti Kaljulaid olla presidendi kandidaat ning seda peaks arutama teiste erakondadega. Ta lisas, et ametis oleva presidendi jätkamiseks praegu parlamendis hääli kokku ei tule. Presidendi riigikogus valimiseks on vaja kandidaatil saada vähemalt 68 häält. Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets ütles ERR-il, et nemad ei ole Reformierakonnast saanud mingeid signaale Kaljulaid ülesseadmisest presidendi valimistel. Kersti Kaljulaidi fondi tegevjuht kinnitas, et Kersti Kaljulaidiga ei ole keegi sellest võimalusest rääkinud. Valitsus kinnitas istungil Eesti julgelekupoliitika alused 2026 strateegia. Värsked julgelekupoliitika alused panevad suurema rõhu elanikkonna kaitsele, millega kaitstakse inimesi kriisidest tingitud ohtude eest ja aidatakse võimalike tagajärgi leevendada. Oluliselt on laiendatud majandusjulgeleku käsitlust, seal hulgas elutähtsate teenuste ja varustuskindluse tagamisel. Senisest konkreetsemalt käsitletakse energia ja varustuskindlust ning riigi rolli kriisiolukorras, seal hulgas vajadust tagada toimivad ühendused. Digitaalses ruumis rõhutatakse küber- ja infoturbe läbivad tähtsust ning iga osapoole vastutust. Euroopa Komisjon kaalub metaani heitmetele seatud reeglite rikkumise eest määratavate trahvide peatamist energiakriiside ajaks, kirjutab Financial Times. Komisjon märgib, et kriisi ajal trahvide määramine võib halvendada varustuskindlust ja seada ohtu tarnete järjepidevuse. See põhjendus läheb aga vastuollu rahvusvahelise energiaagentuuri sel nädalal avaldatud raporti järeldustega. Raportis tuuakse nimelt välja, et lekete ja tarbetu gaasi põletamise tõttu läheb igal aastal raisku kui enam kui 2 korda suurem kogus gaasi, kui see, mis jäi tarnimata Hormuzi veena sulgemise tõttu. Agentuur soovitab energiajulgeleku tagamiseks võtta kasutusele karmimad meetmed ja suunata raiskuminev gaas tootlikku kasutusse. Venema piirab 9. mail Moskvas juurdepääsu mobiilsele internetile, seal hulgas juurdepääsu niinimetatud valge nimekirja veebisaitide ja SMS-sõnumiteenusele. Piirangud puudutavad ka niinimetatud valgesse nimekirja kantud lehekülgi ehk valitsuse poolt heaks kiidetud saite. Koduinternet ja wifi töötavad edasi tavapäraselt ja ilma piiranguteta. Vene võimud kardavad 9. mail tähistatava võidupüha ajal Ukraina rünnakut. Sideühendusi saab kasutada droonide juhtimiseks ning SMS erinevate seadmete käivitamiseks distantsilt. Egeuse merel raskustesse sattunud migrandipaadilt päästeti 43 inimest, üks inimene hukkus. Türgi rannikuvalve teatel olid migrandid Kreeka Lesbose saarest umbes 30 kilomeetri kaugusel, kui nende kummipaat osaliselt vee alla vajus. Türklastel õnnestus päästa 43 inimest, kellest 4 olid juba vees, leiti ka ühe ebaseadusliku migrandi surnukeha ja peeti kinni arvatav smuugeldaja. Norra vabaühendus, kes abistab Egeuse merel hätta sattunud migrante, teatas, et sai kummipaadil olnud inimestelt hädaabikõne, milles süüdistati Kreeka ranniku valvet aluse kahjustamises. Väidetavalt tõrjus Kreeka ranniku valve nad vägivaldselt tagasi, hävitas mootori, vigastas kummipaati ning jättis nad seejärel abitult merele triivima.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee

0: Eeloleval ööl ja hommepäeval on enamasti selge ja sajuta ilm, öösel võib paiguti tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 3-9, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel jääb õhutemperatuur 1 külma ja 6 sooja kraadi vahele. Hommepäeval on sooja 11-16 kraadi, rannikul kohati 8 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraad 11, Tartus 9 ja Pärnus 13.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
2: Eeloleval ööl ja homme päeval on enamasti selge ja sajuta ilm. Öösel võib paiguti tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 3-9, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel jääb õhutemperatuur 1 külma ja 6 sooja kraadi vahele. Homme päeval on sooja 11-16 kraadi, rannikul kohati 8 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 10, Tartus 9 ja Pärnus 13.
3: Ametlik teadaanne. Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel. Kodu ja eksootilised loomad, linnud, meie mere kalad. Toidu ja käsitööturg sel reedel, laupäeval ja pühapäeval Luigel.
4: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika tood.
8: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
9: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
10: Täna reporteris.
11: Onu Heinot tegid Kersti Kaljulaidile kambaka. Peaminister Michal nimetas EOK president Kaljulaidi demokraatliku hääletusega ametist vabastanud olümpiakomitee liikmeid onu Heinode koondiseks. Peaminister Michali hinnangul on nii-öelda onu Heinod ka olümpiavõitja Erki Nool ja Erika Salume ning ärimees Urmas Sõruma.
12: Alandada 61 spordijuhti on tase omaette.
10: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
13: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.
14: And now to sing this lovely bell.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
5: Täna õhtul Õhtus.
6: Tänases telesaates Õhtu räägime, kas valuvabaks saab tõesti ilma ravimiteta. Ehk aeg on kokku võtta valu ümbertöötlemise teraapia eksperiment. Ühtasi näitame, milline näeb välja taas Eestisse jõudnud muusikali ooperi Fantoom lavatagune.
7: Meil vanne antud leping sõlmitud, kai otsad lahti päästud.
6: Okei, mul on paha juba. Ootame teid vaatama kell 21.30, loomulikult Kanal 2.
8: Ajatu klassika, Duo Gold.

0: Peaministri arvates võiks Kersti Kaljulaid olla Eesti Vabariigi presidendi kandidaat. Euroopa Liit kaalub metaaniheite vähendamise reeglite leevendamist. Venemaal lülitab 9. mail Moskvas täielikult mobiilse interneti välja. Eeloleval ööl ja hommepäeval on enamasti selge ja sajuta ilm. Hommepäeval on sooja 8-16 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles, et tema hinnangul võiks Kersti Kaljulaid olla presidendikandidaat ning seda peaks arutama teiste erakondadega. Ta lisas, et ametis oleva presidendi jätkamiseks praegu parlamendis hääli kokku ei tule. Presidendi Riigikogus valimiseks on vaja kandidaadil saada vähemalt 68 häält. Sotsiaaldemokraatide juhtaja Lauri Läänemets ütles ERR-il, et nemad ei ole Reformierakonnast saanud mingeid signaale Kaljulaidi ülesseadmisest presidendi valimistel. Kersti Kaljulaidi fondi tegevjuht kinnitas, et Kersti Kaljulaidiga ei ole keegi sellest võimalusest rääkinud. Euroopa Komisjon kaalub metaani heitmetele seatud reeglite rikkumise eest määratavate trahvide peatamist energiakriiside ajaks, kirjutab Financial Times. Komisjon märgib, et kriisi ajal trahvide määramine võib halvendada varustuskindlust ja seada ohtu tarnete järjepidevuse. See põhjendus läheb aga vastuollu rahvusvahelise energiaagentuuri sel nädalal avaldatud raporti järeldustega. Raportis tuuakse välja, et lekete ja tarbetu gaasipõletamise tõttu läheb igal aastal raisku enam kui 2 korda suurem kogus gaasi, kui see, mis jäi tarnimata Hormuzi väina sulgemise tõttu. Agentuur soovitab energiajulgeleku tagamiseks võtta kasutusele karmimad meetmed ja suunata raiskuminev gaas tootliku kasutusse. Valitsus kiitis heaks varjendite rajamist ja varjumiskohtade kohandamist käsitleva määruse eelnõu. Eesmärk on kehtestada selged ja paindlikud nõuded, säilitades samal ajal eesmärgi suurendada järk-järgult varjumisvõimekust. Siseminister Igor Taro sõnul aitab varjendite rajamine samhaaval täita ligi 30 aastat kestnud tühimikku elanikkonna kaitses. Esialgselt kavandatuga leevendati varjendi suuruse nõudeid majutusasutustele ning vabastati rida elamud varjendi rajamise kohustusest. Varjendid ei ole tühjad ruumid hoones, vaid igapäevaselt kasutuses olevad pinnad, mistõttu peab neid olema võimalik ristkasutada ja rajada hoone erinevatesse osadesse. 61. Veneetsia kunstipiennaali avapäeval korraldasid Leedu, Läti ja Eesti paviljonid solidaarsus Marsi Ukraina rahvakultuuri ja kunstnikega. Mars oli pühendatud Ukraina kultuuritöötajatele, kes jätkavad loomingulist tegevust ja oma riigi esindamist ka sõjatingimustes samuti neile, kes on sõja tõttu elu kaotanud. Mars algas Leedu paviljonis kulgedes läbi linnam arsenaalele, kus asub Läti paviljon ning lõppes Eesti paviljonis. Algatus tähistab Balti riikide ühist soovi seista ebaõigluse vastu ning rõhutada kultuuri rolli mälu ja vabaduse kandjana. Venemaa piirab 9. mail Moskvas juurdepääsu mobiilsele internetile ja SMS-sõnumiteenusele. Piirangud puudutavad ka niinimetatud valgesse nimekirja kantud lehekülgi ehk valitsuse poolt heaks kiidetud internetisaite. Koduinternet ja wifi töötavad edasi tavapäraselt ja ilma piiranguteta. Vene võimud kardavad 9. mail tähistatava võidupüha ajal Ukraina rünnakut. Euroopa Komisjon on annud Rootsi valitsusele loa langetada kütuseaktsiisi alla Euroopa Liidu miinimumtaseme. Rootsi rahandusministri sõnul saabus otsus rekordajaga ning see annab Rootsile uue tööriista riigi majanduse tuleviku kavandamisel. Luba taotlesid komisjonilt Rootsi paremparteid, kes tegid juba varem kevadel ettepaneku bensiini aktsiisi ajutiseks langetamiseks. Komisjoni otsus vajab veel menetlemist Euroopa Liidu nõukogus.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Eeloleval ööl ja hommepäeval on enamasti selge ja sajuta ilm. Öösel võib paiguti tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 3-9, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel jääb õhutemperatuur 1 külma ja 6 soojakraadi vahele. Hommepäeval on sooja 11-16 kraadi, rannikul kohati 8 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 11, Tartus

0: 9 ja Pärnus 13.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: man verstehen.
1: 1956. aastal Saksamaal Ventsbergis sündinud laulja Denny Christian, õige nimega Bernd Althoff, töötas nooruses naha parkalina, kuid oma nime otsustas ta jäädvustada hoopis lauljana. Ja see ka õnnestus. 1975. aastal ilmus poodidesse müügile noormehe neljas singel, meilgi tuntud Tšehhi pärituluga vana seltskonnalaul Rosamunde, milles sai Saksamaal taaskord üsna kõva hit. Järgneval aastal üllitas Denny Christian uue singli pealkirjaga Pesame Mucho. Ausalt öeldes olen seda originaalvarianti otsinud mitmeid aastaid, sest peale minu on see Jaak Joala esitatud cover arvatavasti tuttav ka paljudele raadiokuulajatele. Uurides Jaagu käest loo päritolu, sain vastuseks, et oli saanud laulu Makilindile ja salvestanud kiiresti koos oma äsja loodud ansambliga Radar, kuid ei mäleta originaalesitaja nime. Aga lõpp hea, kõik hea, sest nüüdseks on mu otsingud kannud vilja ja see mõistatus lahendatud. Kommentaarina vaid nii palju, et Jaak Joala cover ei originaalist karva võrdki maha, pigem hoopis vastuvidi.
2: Lugu laulust.
3: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
4: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
7: Tea, et iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Kanal 2, kell 8, 15 küsimust.
10: Teine küsimus, kategooria on nüüd vutilegendid.
9: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
10: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
9: Kohe pärast reporterit.
11: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
4: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Täna reporteris.
6: Onu Heinot tegid Kersti Kaljulaidile kambaka. Peaminister Michal nimetas EOK president Kaljulaidi demokraatliku hääletusega ametist vabastanud olümpiakomite liikmeid onu Heinode koondiseks. Peaminister Michali hinnangul on nii-öelda onu Heinod ka olümpiavõitjad Erki Nool ja Erika Salume ning ärimees Urmas Sõruma.
7: Alandada 61 spordijuhti on tase oma ette.
5: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
8: Eeloleval ööl ja homme päeval on enamasti selge ja sajuta ilm. Öösel võib paiguti tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 3-9, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel jääb õhutemperatuur 1 külma ja 6 sooja kraadi vahele. Homme päeval on sooja 11-16 kraadi, rannikul kohati 8 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 11, Tartus 9 ja Pärnus 13.
9: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: treenerite ja ametiisikute õigusi mitte taastada, sest Venemaa jätkab süsteemselt olümpiaharta rikkumist. Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles, et tema hinnangul võiks Kersti Kaljulaid olla presidendi kandidaat ning seda peaks arutama teiste erakondadega. Ta lisas, et ametis oleva presidendi jätkamiseks praegu parlamendis hääli kokku ei tule. Presidendi riigikogus valimiseks on vaja kandidaadil saada vähemalt 68 häält. Sotsiaaldemokraatide juhtaja Lauri Läänemets ütles ERR-ile, et nemad ei ole Reformierakonnast saanud mingeid signaale Kaljulaidi ülesseadmisest presidendi valimistel. Kersti Kaljulaidi fondi tegevjuht kinnitas, et Kersti Kaljulaidiga ei ole keegi sellest võimalusest rääkinud. Euroopa Komisjon kaalub metaani heitmetele seatud reeglite rikkumise eest määratavate trahvide peatamist energiakriiside ajaks, kirjutab Financial Times. See põhjendus läheb aga vastuollu rahvusvahelise energiaagentuuri sel nädalal avaldatud raporti järeldustega. Raportis tuuakse välja, et lekete ja tarbetu gaasi põletamise tõttu läheb igal aastal raisku enam kui 2 korda suurem kogus gaasi, kui see, mis jäi tarnimata Hormuziväina sulgemise tõttu. Agentuur soovitab energiajulgele tagamiseks võtta kasutusele karmimad meetmed ja suunata raiskumine kaasa tootliku kasutusse. 61. Veneetsia kunstipiennaali avapäeval korraldasid Leedu, Läti ja Eesti paviljonid solidaarsusmarsi Ukraina rahva, kultuuri ja kunstnikega. Mars oli pühendatud Ukraina kultuuritöötajatele, kes jätkavad loomingulist tegevust ja oma riigi esindamist ka sõjatingimustes samuti neile, kes on sõja tõttu elu kaotanud. Mars algas Leedu paviljonist, kulges läbi Arsenale, kus asub Läti paviljon ning lõppes Eesti paviljonis. Algatus tähistab Balti riikide ühist soovi seista ebaõigluse vastu ning rõhutada kultuuri rolli mälu ja vabaduse kandjana. Venemaa piirab 9. mail Moskvas juurdepääsu mobiilsele internetile ja SMS-sõnumiteenusele. Piirangud puudutavad ka nii nimetatud valgesse nimekirja kantud lehekülgi, ehk valitsuse poolt heaks kiidetud saite. Koduinternet ja wifi töötavad edasi tavapäraselt ja ilma piiranguteta. Vene võimud kardavad 9. mail tähistatava võidupüha ajal Ukraina rünnakut. Euroopa Komisjon on annud Rootsi valitsusele loa langetada kütuseaktsiisi alla Euroopa Liidu miinimumtaseme. Rootsi rahandusministri sõnul saabus otsus rekordajaga ning see annab Rootsile uue tööriista riigi majanduse tuleviku kavandamisel. Luba taotlesid komisjonilt Rootsi paremparteid, kes tegid juba varem kevadel ettepaneku bensiiniaktsiisi ajutiseks langetamiseks. Komisjoni otsus vajab veel menetlemist Euroopa Liidu nõukogus.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on enamasti selge ja sajuta ilm. Öösel võib paiguti tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 3-9, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel jääb õhutemperatuur 1 külma ja 6 sooja kraadi vahele. Homme päeval on sooja 11-16 kraadi, rannikul kohati 8 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraadi 11, Tartus 9 ja Pärnus 13.
1: Sa kuulad raadiot

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on enamasti selge ja sajuta ilm. Öösel võib paiguti tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 3-9, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel jääb õhutemperatuur ühe külma ja kuue sooja kraadi vahele. Homme päeval on sooja 11-16 kraadi, rannikul kohati 8 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraad 11, Tartus 9 ja Pärnus 13.
1: Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel.
2: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
4: Wings for Life World Run.
5: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
4: Igal pool.
5: Samal ajal.
4: 10. mail.
5: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
4: Osalemiseks laadi alla äpp.
5: Ja jookseme koos. Nende nimel.
4: Kes seda ise teha, ei saa.
5: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
6: Täna õhtul Õhtus.
7: Tänases telesaates Õhtu räägime, kas valuvabaks saab tõesti ilma ravimiteta. Ehk aeg on kokku võtta valu ümbertöötlemise teraapia eksperiment. Ühtasi näitame, milline näeb välja taas Eestisse jõudnud muusikali ooperi Fantoom lavatagune.
8: Meil vanne antud leping sõlmitud, kai otsad lahti päästud.
7: Okei, mul on paha juba. Ootame teid vaatama kell 21.30 loomulikult Kanal 2.
6: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
1: siin Tallinn , sajand eetris . Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
2: Eesti Ringhääling . 100.
1: Nüüd teletornis .
3: suur kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
4: kui mujalt ei leia , siis Oomi poest ikka leiab . DAB pluss raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti . Eesti suurima valiku DAB pluss raadioid leiad Oomi poest . vaata kohe oomipood.ee .
5: täna Reporteris .
6: onu Heinot tegid Kersti Kaljulaidile kambaka . peaminister Michal nimetas EOK president Kaljulaidi demokraatliku hääletusega ametist vabastanud olümpiakomitee liikmeid onu Heinode koondiseks . peaminister Michali hinnangul on nii-öelda onu Heinod ka olümpiavõitjad Erki Nool ja Erika Salumäe ning ärimees Urmas Sõõrumaa .
7: alandada 61 spordijuhti , see on mitte tase omaette .
5: täna õhtul kell 7 , Reporter Kanal 2 .
0: ilmateate toob teieni Duo 6 , ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal .
8: see on Duo Gold .

0: Veko , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt , The Zawoze Queens Tansaaniast , Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod , Puuluup , Duoluut Kuubis ja paljud teised . Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel . vaata lisa viljandifolk.ee .
2: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
3: Kanal 2 telehommik . Hea hommik on parima päeva suurim saladus .
4: Tere hommikust , telehommik alustab .
3: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed .
4: telehommik .
5: see on suurepärane .
3: värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju . telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6:30.
0: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Täna õhtul Õhtus.
3: Tänases telesaates Õhtu räägime, kas valuvabaks saab tõesti ilma ravimiteta. Ehk aeg on kokku võtta valu ümbertöötlemise teraapia eksperiment. Ühtasi näitame, milline näeb välja taas Eestisse jõudnud muusikali ooperi Fantoom lavatagune.
4: Meil vanne antud leping sõlmitud, kai otsad lahti päev.
3: Okei, mul on paju. Ootame teid vaatama kell 21.30, loomulikult Kanal 2.
5: Ajatu klassika, Duo Gold.